Zudom inženo, po šestčich, naša druga vusovanska hodžina je so runjakle, zajiva Štefani Klosec, smo hižo svišeli, ale tež tuči interpreča, cedža vas čen zrana išče postrojič. Snedač možeme napšikvat s Jozefom Donatom a kumplemi. Noc na Hauron je zase po puču Milena Vočarec spiewa. A tež Zofia, čencerano z nami stała. Šitke tuto titule vočakuje nas potekim hač do sedmich.

0: burom sem ja mestem natarju tam rožinče taku voljeru w lesu.
1: Wšelake faktory birokratiskeho a wosebje přirodneho razu běchu na tym wina zo projekt bažantu zrěšći. Po něšto času rozsudži so Hajnik Michał Šota podobny pospyt blisko Rožanta hišće raz z kurotwami startować.
0: Smo te zase jekał skazali se nik. Ha, smo je wulaneli. To prvni raz mi se za jo nam to išto slaknovo. Kož veste vice ne smo obkičbali. To drugi raz je to pon lepe bežalo. Te smo pon kvazi na krome veski. Take moje mini voljeri imeli. A je hore čanjali.
1: Nie do junu su sklitki čeknuli a s tym nie bichu vjace škitane. Su so pak lito abo samo dvě džarželi, poveda Michał Šota.
0: One su definitivno še zimu šišli a su šetce blisko veski ostali. Když jo tu sni leža su ne do veski nuc lečeli a nikoci ljudjo su samo picovali tam roženče te kurote. A ja bo pravil zase tom poslednjem kurotu vidjo v hornim hanku na Vudce. Ve na zime to pšivna leta.
1: Potom bi zaso mir. Na kvilu. Dvě leče pozdišo su Michał Šota a dalši znova spytali kurot vyplahovač, tutun kruč pospyt na novym miestnje, mes Rožantom a Novoslicami. Tola tež nowej voljerje běchu viacore problemy, či jedni čeknychu, či tamni niekajki je korosčedla zahynychu.
0: Znamenča to nejo ničo dôdobne bo, co nejo ničo zvonka de voljere dale ujo. Ale ta myslička še nejo nimo, mošet za zvote povedamo. A snano so to zase budemo poradzić.
1: To by šako nešto bylo. Když nebychme tute zimky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tež zase doma zelenym hajku zaklinčeli.
2: Bettina Wendrotor je so stačkom leta z kurotvu zabirała nimstej to rebhun. A je nam tiež pracovanja predstajuva, kiž roženčanska skupina vokuo Hajnika Michała Šote převeče, so bych so kurotvy zase tu zasedlili. Biedl nasledem je, serbski rozvoz praj dobre ranje.

0: pjeć mjeńšinow do napo sedmichje, a što mješe policija minje nicht njach tak zadźiło, to nitko wjec potenstwo. Nie, to přeradzi nam mjenujce Blanka.
1: Policija z G.
2: Zastunice su začarošim njedźelu na A4 kontrolowali, a co nakładne auta na to dźerža, zo nesmědža njedźelu nikajke wokna, armatury abo fotovoltaiku připravy od A do B vozeć. Na wotrysku mi s drežanami a zorilcom su nudom viacorytajke LKW lepili, zakazachu dali jezbu a či šoferojo, te zmeja netko ličić ze spokutu. Včera rano lepi policija při wobchadnej kontroli na wotpočuwanišću Hornja Łužica na A4 25-letneho, kiž steješe pod vliwom drogu, dalej ječ njesměł, naopak zachuja osobu, zo bychuje mu krivo tu zali. Nydom viackróć zauwachu w nocy na njedźelu tu we měsće zastojniku, dokež běštaj so Marokančan a Ukrainčan wospět do osu dostawoj, běštaj doso a so při tym zraništaj policja postaraše so potom woto zoso wobaj na dompuć podaštaj. Kriminalna służba so nitko dale z tutym padom zabiera. Paduši bychu tu ve měšče popuču pozdatniju 19 a 20-letniju, kotrež běštaj so do cigaretu a auta dawoj možachu potom popanč věc na škoda v učini 1500 euro.

a što možete z vašimi kumplemi doživić z wulkimi a małymi kumplemi? No, to mam niekotre pokiwy za was. Do zajišvosće podađa so dječi dženca Muzeju Zapadnije Vužic v Kamjencu za archeologija, kiju cića so ta menujce zabirać, a to od dvijemaj do napu štyrjoh. Z barbami z přirody zabiraja so dženca Serbskim šulskim muzeju v Stroži, a to od džesačih do cjoh. Komuž so dženca nehođi, tež štvortk so samstnem času z barbu z přirody zabiraja. Tež dvaj poskytkaj za kino pod hujem nebjom mam. Pod hujem nebjom film hladać, to, že kajž kuždym leče zaso na budeckim rodze, na kulise lečneho dživa dva minuce, maja tež leca s čenovinu natvarjenu, dženca pokaza so francuska komedija Die progresiven Nostalgiker, v tutej poda so porik z postatych let do džencnišeho časa. A kino pod hujem nebjom maja tež v Čornem Gomcu. Štvortk potom to pokaza so večo dživečih film Ekstravost. Přichodne serbske blido za Serbo Drježdanach je juce večo a to šestčih tun kruč znova v The Red Rooster v hospodže z přitulnej pivovej zahodu v Renickase číslo 10 v hasce barokne štvorče. A přichodna rečna hodina z Mirca, zahradnisko z jaska při kloštorske vodže knjeza Lumana, je štvortk po podnju cjoch, hač do napo šestčich, dom je zahradnisko z jaska. Česač minčinu, dosedmich je.

to su so Swětłe Mištostwo Kopańco Runjakle zakónčili a hižo so njači přichodni najmuči vo kariére jako profikoper. V Ralbicach je so čera za jiu koperski prusninski kemp pošim svěče zna toho koperska otovarstva Real Madrid. Doromady na 100 dječi a modostnich so na nim hač do pjatka z cywého regiona vopčili. Je to najväčší koperski kemp, kiž španijske otovarstvo ve vukodni nimske vuhotuje. Dalše stacije šako su mjestruje mišće v Kočebusu, v Osnabrück a tež v Hamburgu. Dođen duho su dječi votranja do popodnja zabirani. Trenario z nimi aktivnje zvučuje, a to z modernej technologiju a tež sportovimi nastrojemi. Činja pak tež gymnastiku, nimo toho dostanu v občinice ječ a napoje, a samo tež trikove a set z bulom a nakrebietnikom him kiva. Treningowy koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sadža na najmodernejše treningowe metode a technologie. Nikotre impresje smy vám hižo na našej internetovej stronie a tež na app MDR Serbia k tomu zestajili. Vočerošeho potekim najmučší kopario v Real Madrid koparskim kempie Ralbicach zromadnje zvučuja.

0: Kóžde lěto wuzwoli přirodoškětny zjazk NABU Tačka lěta a to přez online wotwosowanje, na kotrymž môže so poprom kóžde zajmc tačku wobdźělić. Loni wuzwoli so červená wopuška. Lěca je so z wulkim odstawkom mjenuce z viace hač 44% kurotwa přesadźiła. Z tym stej lěca ptačk srědźišću, kiž je so nimale dospunje z našich polu a honu zubił. Čo dla a kotre prócowania existuje Serbach, kurotwy zase zasedlić, z tym je so Bettina Wenderotowa zabierała.
1: Przed pustka letami se tute zynki husto słyšał. Wone słyše jak ptake, kiž ma svietło brunu šiju, šipokaty kšidle a oranžoj tu wołu. Gdyż ze starszymi ludźmi rzeczysz, jest pysznie jasne, że słuchachu kurotwy jeszcze za NDR-skie czasy kwiesnemu w obrazie. Miestem są so niemskie niemale dospunie zubili. Przyczyna – wulke pola bez szkitacych kierków a żywych płotów, ledma puste płoniny a wopospodarenie polu haczna wąkunu kromu. Hajnik Michał Šota z Drježdžan, pokadžacu z Ralbic, je situaciju hižo před viace hač 20 letami na vedomje brał. Jako młody hajnik je tedy s dalšimi zajímcami spytał, jako prynje bažanty zaso zasedlič.
2: To smo se jejka obstarali od bažantu v Moritzburgu a smo je v Drježdžanach ulaneli. A ze sienem burom sem ja mestem natarył tam rożenče tajku voljeru w lesu.
1: Všelake faktory byrokratiskeho a vosebie přirodneho razu byšu na tym wina za projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudži so hajnik Michał Šota podobny pospyt blisko rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Smo te zase jeka uskazali se in smo je vulaneli. To prvni raz mi se za jo nam to što slaknovo, kaj veste vece ne smo obkečbali. To drugi raz je to pon lepe bežalo, da smo pon kvazi na krome veski, tako je malo mini voler imeli, a je hore čanjali.
1: Njedu junu su sklitki čeknuli a s tym ne bihju vece škitane. Su so pak leto abo samo dvě džaželi, poveda Michał Šota.
2: One su definitivno še zimu šišli a su šece v blisko veski vostali. Když jo tu sne leža su ne do veski nuc lečeli a nekoci ljudjo su samo picovali tam roženče te kurote. A ja bo pravil za se tom poslednjem kurotu vidžal v hornim hanku na vudce. V nazime to pšivna leta.
1: Potom bi zaso mir. Na kvilu. Dvě leče pozdišo su Michał Šota a dalši znova spytali kurot vyplahovač, tutun kruč pospyt na novym miestne, mes rožantom a nooslicami. Tola tež nové voljerie bychu viacore problémy, či jedni čeknuchu, či tamni nekajky je korosčedla zahynuchu.
2: Znamenča to nejo ničo doodobne bo, co nejo ničo zvonka te volere dale vujo. Ale ta myslička še nejo nimo, mošet zas o tem povedamo. A znano so to zase budemo poradić.
1: To by všako nešto bylo. Už nebychme tute zimky kurotvy jenož ze zvěrenca znali, ale když bychu tež zase doma zelenom hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotowa je so s ptačkom leta skurotvu Němsce Rebhún zabierała a pracowanie przedstawiła. Kiž rožinčanska skupina wokół hajnika Michała Šoty przewiedzie, so bych ju so kurotvy zase tu zasedlili.

Do wolowe impresje z islandskeje a grönlandskeje z čosłyšelije před 3 letami Josef Franz Juro Deuse svojo žycinje doponił, vo svojom drogowanju do Loda jo nam ulicował.

0: Ze šegom duce do baltijskiego regiona jorono naša kolegoka Stefani Krautzeutz a vo svejom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego doživio, cora jo se uperava ze sveju žoku neperi raz do pelskiego mesta.
1: Pitam vas učobnje z Varšavy. Ja som nento duce v mojom ulopje ze šegom do Baltijskeje republiki, to gloni do mesta Riga, to jo gloni miestno letiskeje a tam zu se zase šokno ogledaš, gledaš, kak miesto jo se zminilo a kak tam to miljo jo. A ja som pak se rozsužila, až budu tam jež ze šegom a až to budu getovaš v všakých etapach. Přicuna jo, až ja vegin rada, přeša rada ježom ze šegom, Byško tam nijo žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a togo dla teke te etapy su.
0: Jo predne cíl, prednu etapu jo naša kolegoka po takom dojšpiva.
1: Ako predne žijec me dojeli do Varšavy, to je glone mesto Polskie, tom až do nenta ne som byla. Ojo přešo spodobne, to je vegin moderne, vegin dedne, vegin cyste mesto, to se mi vegin deje spodoba, te elektriske jano tak bezaju po mesče a luže su kradu pijazne, což se mi spodoba, až mogu pičku po selske sloka grniš a mnogo luže to rozmiju, drug to ne rozmiju, ale kušte se penživa, kako rec ja zapšal, pijedam, ta nije u vegin znata ta selska rec, jo.
0: Jo, gwone miesto Pelskie je se ši spedoba, Stefani, a co, co te se ninto išti ogledaš?
1: Mogu jano, kužde mu dorad daš, až se teke to vegin impozantne miestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom išto togo pomnika, žož cestše to opor a te vejovaje, ako tenca su v Varšavoje v tom casu, žož to tenca sne našo vejsko jo bylo u, to nímske vejstvo rozmi Wehrmacht a jo kradu u auzuvalo, tam njam žoš inac groniš, jo, tam su teke selske vejaki pydla byli, a ja cu se pen im teke ogledaš, kak tam jo, also to miestno žoš su zabijali, ten zbik v Varšavskim getu je, a teke ten drugi Varšavski zbik.
0: Ja, pšała studijna jezba to jo, se se wiele prytk zewa, Stefani.
1: Jo, nejo jano rozluštuvanje, ale teke nieco vegin serióznego, skeri tušnego, ale to miesto Varšava bytu jo veto wiele rednych vicu, kterýž môžeš se jaden ogledaš. Jo, vici jo dali, a nento môžeš oslyšaš te zuki togo miesta. Ojo, wiele živinia na miestach, to je vegin hynac ako v Hošobusu. Ľuže sú vence, sa rozganiajú, nakupujú, a entfach jo pšaue viacone a nocne živinie. Bežemko.
0: Jo, bežemko, lube pestro do Varšavy, mějte rědne dovol. Naša kolegoka Stefani Krautzeutz jo ze žoku duce do Baltikuma, predna stacija jo bylo pelske gwone město. Víče svečeš opla nás dalšne žije našako dovolovego reporta.